Oliver, em giştin davê xeleke ma ya îro, ku ejuliyana bore bûm, biriya radio delal, û gelek spas, ji bo ku hederkirina wa, û her tim hondekêf û xaşiyê de bimînin.

ku Arman jîn pêşeroşe. Rûniştina girtine ku noktaya dibin ku ser navê di hilbirîna û hindirkirina ku gemrûkê de ku jî û rûniştina jî girtina yê nokteyê de jî dibêjin ser dema kanûn de jî tê darxistin û beşdarên vê rûniştinê jî ev in. Mûdîrê rêveberiya giştiya ya gemrûkê ya jî wezareta bazirganiyê ya Çorkiyê Mustafa Gumnoş O serokê desteya rêveberiyê herêma û pêşa saziyê jî organîzeya kogaziyan tabêjî Cengîz Şîşmek û serokê yekteya û hindirkarên ku Antalyayê beşa Rojhilat û Mat Akcan û ev rûniştina jî ji aliyê rêveberiya nûçeya aboriya ya Anjasan Odolê ve ku Mîrva Ozam û Çekerbe jî ku tê birêvebirin û tê peyan ku dilokteyê de jî İmkanı avakırına herimeyi peş asaziye o bazırganiye yeko organizin ya taybeti jidin avbara diloke o helebedeji varen ko gudbe şekri. O ev yakşi jeko derer birli berko ve berhinin ko berferah veji ve kadako pargalaka helbirine edin avbaren karaka o saransları hatta ko sinore yan avbara her duvalat yanji vera avakırın.

Paris nasî velden jama bistû yek rodariyen bu yerin trafikê de ku duha yek şemê li seran Sûriye Sûriye re da nasî velek jiyana xwe ji dest dana û 24 kes jî din jî birîndar bûne.

Jumana bazarı el babayı roç harşamaya karen ko. Katran jandına u ko çeker kırna abeşin zirandan tiyeyi ko lisari adına vera bazarın el babayı. Oriye de jî ku her wiha jî dispêkirariya elbabê û evdana jî û elbabe jî ku û el ezraqê ku qanandina efkar jî çerçoveya projeya sîfîra çalê de dêda ku ji aliyê parêzgeha Helebê ve ji bo ku baştirkirina rewşên viyan û ku çi jêrexaniyên hatiye dispêkirin karên hatine kirin û ku qedî rejandina çalan û serastkirina ku bişin زرانداتیا لخاجی گرتیا داکو و با آلیکاریا ده هسن کرنا تفگرا چون حاطنا وسطین اومدن کرنا آستاولو احیا لسریه.

Hestiya ko li gurî wê komatiya meydaniyaya ko tespîtkirina ko bi heyan matariyên ko bi trolê û çavkaniyên meydanî tê ava kirin û li gurî biryarî jî komatiya de ko bihayîn materyaliyên ko bi trolê û çavkaniyên meydanî li gurî dana û ko faktorên bûna derkirina ên li ser ko bihayên wan jî ên navxayî û navdarê dewletiya lêkolîna bike û di navdejî bihayên cîhanî ku xerc nirxan jî pêv hegortinan ko lêreya sorî û mekanîzmeyên piştgireya û ku nîşandariyên din jî ên têkildar.

şeyrava ko muhabbeto ji be çav deriya ko rina şandına re ve beriye ko rubarın jiva ki ukara be hafkariya re xistina ko benefşa vo velte ko benefşiya benefşiya ko alikariya deriya ye ko yak cariya ko miqdara ve ji 150 dolar amerikî yên ancî ko wek heviya jwê bi lêraya sûrî li ser 500 malbat ku jinû vegeriyan herêmê efrînê şêrawa û şerra û malbata ku jî hatiye dabeşkirin û li gel vê yekê jî çalikiyên şahiye û piştgireyî ji bû zarokan jî hatiye lidarxistin.

Merwan el-Helebî, Lobaler var ya Konavandiya li Nexweşxane ya Zanîngeha Alkol El Mawasta Kolê Şamê vekire piştî ku ev Lobaler bûna cinûbê jî hate nûjankirin bi amûrên û kolomaliyên herî ku pişkeftî yên ku Lobervaniye hatiye hevkar kirin. Banga Navandiya ya Suriye derbariya pejveçuya gohirtina deravê de pereyên kevinêjbû ku danistandina derbasdara ku dimîne û xandiyê hêza xaye jî ku qanûniya temam heye ku dawiya roja sî êtîl mihê sala 2026 de û di demê de weşandina ku yê hev dûmayîna ku di mirova dikare derbayê kevin ku di hemû karên dervandinê ya çareserekirina ku mecbûriyên deryayî de bikarbîne herwiha jî derfeta guhertina wê jî li xalên fermiyên ku pejrandinê jî heye piştî dîroka sî mehê tîrmehê jî dervayê kevin ku hêza xaya qanûnî îbariya ku wenda dike lê ev naye ku wê jî weta ya mafên xwendinê ku û xidanê wê jî ya guhirtina nav diçe jî ji ber vê ku jî pêşveçûna kişandina dirava li banga navandiya sûriyê de heye pênc salan li gorî mekanîzmeyê rakirina rêxistina yên ku diyarkiriya ku dêje paşê jî ragihandiye berdewam dike.

pîrekarên devvayî, ok hoçberiyan ê Sûriyê eser hezanî şêbarî. Îro, pêşa vê kontalexiya giştiya komera Erbiya Sûrî li bajarê Antabî gazî Antabî li başûrê Tirkiyê vekiriye. Ev gava, bi armanca ku xurtkirina ogo xizmetgûzeriye, konsolexiyan bi welatiyan Sûriyê re yek li herêmayê başûrê welata Tirkiyê rûniştîne. Uşbu, berfirehkirina hebûna diplomatîka Sûriyê tê avêtin. Uvekirina konsolexaniya di çerçoveya plansaziyeka wezareta karên derbayî ya Sûriyê de ye jî tê kûşbû. Aktîvekirina onûnertiyên xayên diplomatîk û berfirehkirina jî tora nûnerêtiya û konsolexaniya di derbayî ku derbara kandiye. Jêbanî berî diyar kiribû ku sala 2026 de jî wê bi sala konûnertiya nû ya Sûriyê vekirtina kirina ka li ser baştirkirina xizmetên ku pêşkêşî welatiyên Sûriyê yên li derbirin welatên ku xerîbiyê tê nekirin.

Ya benefşi ya ko alikari ya deryayı ko ya kacari ya ko miqdara ve jî 150 dolar Amerikî yên ancî ko wek heviya jwê bi lêra ya sûrî li ser 500 malbat ku jinû vegeriyan herêmê Efrînê şêra wa û şerra û malbata ku jî hatiye dabeşkirin û li gel vê yekê jî çalakiyên şahiye û piştgireyî ji bû zarokan jî hatiye lidarxistin.

sersata mehrala yekî yani ji dawiya hezar û dûdiyan berî zayînê de hûriyan gelek îmaretên xalisê li beşê bakur ji kevne şûve ava kiriye û yek jî îmareta entabê bû û ji bedî wê ew bi hejmarên xwe yên mezin gihîştine navçeyên alalaxê û gerêtê û para ve deryayê sipî jî û li wan deviran fereh zimana û çanda xwe jî bilav kirine û piştî wê qanaxê ew îmaretên hûriyan bûne yek û yek împratoriya mîta hûrî ya navdara ava kirine û serdariya hûriyan û siyasî û necîdî re ranavîna sedsala pazdehan berî zayînê ajotiye û li wê çaxê împratoriya wan bi destê dewleta hitîtî û nehûtî şikestiye û digel kodê seldariya siyasî li navçeyên sîrûsê ketiye destê hitîtiyan û li dirêjahiya desthilata wan necîdî û çanda hûrî li wan navçeyên serqûrî maye.

paşî û her wekî din ji gelên çiyayê dijmartin. Odîsa ve kolan dest nîşan dikin ku piştî wê demê komên din ji şîneyên çiyayê ji Asyayê biçûk hatine dişta hinqê û li du wan bi çend dest hesalan û çend hezalan salan din kocina mezin endin ji ku ji gelên hinda û rêpiyan li herêmên rojhilatê deryayê sêpî û Asyaya biçûk belav bûne û ev miletê jî di dîrokê de bi navê gelên deryayî hatine nasîn û wan miletan li sildariya imperatoriya Hitîtî raxandine û destên xwe danîne ser tevhaviya navçeyên rojavayê Anadolê û rojhilata deryayê navarastî jî.

proje rava ko muhabbeta jî bi çavdêriya korîna şandina rêveberiya kurûbarên civakî û kara bi hevkariya rêxistina ku binefşa vowelte ko binefşiya binefşiya ko alîkariya deryayê ko yeke cariya ko miqdara wê jî $150 amerîkî yên an jî ko wek heviya jwêbî lêraya sûrî li ser 500 malbat ku jinû vegeriyan herêmê efrînê şêrawa û şerra û malbata ku jî hatiye dabeşkirin û li gel vê yekê jî çalekiyên şahiye û piştî

Cezarya ko Cezarya be du golan hembere golaka be ser Urdunê ku ketiya û şansê wê ya ko derbasbûna ko qonexa duyemîn dabişkirina beşekbirina ko kapa jîhanê ya ko di sala 2026 de jî parastiye.

Ma batoji. Be çavdêriya korî neşandinarê ve beriye kur û werin civakî û kara bi hevkariyarê xistina ku binefşe volte ku binefşiya binefşiya ku alîkariya deryayê ko yek cariya ko miqdara wê jî 150 dolar Amerîkî yên ancî ku wek heviya jwêbî lêra ya Sûrî li ser 500 malbat kujnû ve geriyan herêmê Efrînê. Şêrawa û şerra û malbata ku jî hatiye dabeşkirin û li gel vê yekê jî çalakiyên şahiye û piştgireyî ji bû zarokan jî hatiye lidarxistin.

Cezariya ko Cezariya be du golan hembere goleka be ser Ordunê ku ketiya û şansê ve ya ko derbas bûna ko qona xadû yemînî da bişkina bi şekbirina ko kapa jîhaniya ko di sala 2026 de jî parestiya.

Cezariya ko Cezariya be du golan hembere goleka be ser Ordunê ku ketiya û şansê ve ya ko derbas bûna ko qona xadû yemînî da bişkina bi şekbêrina ko kapa jîhanê ya ko di sala 2026 de jî parastiya.